Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Kill of the Donkeys fik du her med kyssende momentes. Du fik også Smokey med Take Good Care of My Baby. Så var det Alan Jackson med Thank God for the Radio. Og så var det Kim Larsen og Cuban med Sølstink. Trans Europe Express, de kommer her med Like an Angel.